ɛna ne mmerɛ mema obi biara adwo mema mpaebɔ abusuakofoɔ nyinaa adwo ɛna anɔpa mpaebɔ abusuakuo ɛhyia mu a yɛhyia mu kwada bia ɛyɛ yɛ mpaebɔ no awurade nyankopɔn ɛbɛyɛ nyame nakoa yɛ nakoa na ne ma nso yɛ ne ma ɔnam adom so ɛsayaewa ɔnam ɔda nso biebie ɛkwan ma adansedeɛ deɛ ɛkyɛn so boro so hɔ ɔde yɛ ne ma adom tumi anionyam ne anidie nyinaa yɛ awurade nyankopɔn dea deɛ ɛboro nipa adwene ne ne nti aseɛ so no ɛno ne awurade